0: қиярлық темне баттық азыр асас жетті юқап кеткенде.
1: Әдетті мен бек майлық көшіні емеймін. Шын оңызды қарарақ көш болса, шын емеймін. Қой көшіні, қой көшіні.
2: 古里拜热以纯粹的哈萨克牛羊肉，勇闯已被复杂调味驯化的口腔，带来独属于伊宁的剽悍之气。哎，同志们，大家们，过来，我们烤肉店，看家是嫩烤肉，嫩香甜的。伊德麦提克麦，俺们的阿毛波萨，我克贡巴的，俺们的，阿达克斯比米特的克莱姆的，阿达乌干尼巴。
3: 视频里，古里拜热普通话多了起来，他的热情和囊坑一样炽烈。相信在他的努力下，关于囊坑贴肉的一切，关于玉木坎的一切，一定会为更多人所知。